0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: pápež Leo XIV pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy. Veriacich vyzval, aby si neustále kládli otázku, kým je pre nich Ježiš, znovu objavovali jeho tvár a neurobili si z viery len obyčajný zvyk.
1: Každá autorita v cirkvi má byť službou. Pápež Leo XIV v Rimini pripomenul, že všetko, čo dostávame od Boha, je darom pre dobro druhých. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajov.

0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 23. augusta pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi.
2: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjelium tejto nedele nás stavia pred otázku, ktorá sa prihovára každému z nás na našej ceste viery. Kto je pre mňa Ježiš v skutočnosti? Evanjeliový úryvok nám pomáha pochopiť, ako rozhodujúca je táto otázka pre skúsenosť učeníctva. Hoci 12 apoštoli už zdieľali veľkú časť života a pôsobenia svojho učiteľa, Ježiš nepovažoval za samozrejmé, že ho skutočne poznajú alebo že pochopili tajomstvo Božieho kráľovstva. Preto sa ich po otázke, čo o ňom hovoria ľudia, opýtal priamo. A za koho ma pokladáte vy?
0: Bratia a sestry, toto je základná otázka pre učeníkov každej doby a pre každého z nás. Viera nie je niečo, čo nám bolo dané raz navždy. Naopak, neustále potrebujeme znovu objavovať Kristovu tvár a jeho evanjelium, hlbšie prenikať do jeho posolstva a obnovovať rozhodnutia, ktoré robíme vo svojom živote, aby boli v súlade s tým, čo vyznávame. Takto môžeme prekonať pokušenie myslieť si, že už všetko poznáme a urobiť si z viery len obyčajný zvyk.
2: Otázka, ktorá sa nám kladie každý deň, kto je pre mňa Ježiš a čo znamená jeho prítomnosť v mojom živote? Vystupuje do popredia najmä v modlitbe a pri rozjímaní nad evanjeliom. Objavuje sa však aj vtedy, keď sa stretávame s ranami a potrebami našich bratov a sestier, ako aj vo vzťahoch a situáciách, ktoré najhlbšie oslovujú naše svedomie. V našom každodennom živote skrátka môžeme zistiť, či je pre nás Pán Ježiš iba veľkou postavou dejín, ktorá povedala a vykonala dôležité veci, alebo je Kristom Božím, tým, ktorý bol poslaný, aby nás priviedol k Otcovej láske a premenil náš život i svet, v ktorom žijeme.
0: Drahí bratia a sestry, neusilujme sa uzatvárať do vlastných presvedčení a náboženských istôt, ale zostaňme otvorení autentickému vzťahu s Kristom. Niekedy sa totiž v otázkach kresťanskej viery môžeme uspokojiť iba s tým, čo sme počuli so všeobecne rozšírenými názormi alebo s tým, čo nám bolo odovzdané, možno aj s tými najlepšími úmyslami. Ježiš nás však volá k osobnej odpovedi, k tomu, aby sme ho poznávali čoraz dôvernejšie a dovolili, aby nás formovalo priateľstvo s ním prostredníctvom stále nového stretnutia. To od nás môže vyžadovať aj to, aby sme sa vydali po neznámych cestách a urobili rozhodnutia odlišné od tých, ktoré sme si predstavovali.
2: Platí to pre našu osobnú cestu, pre cestu cirkvi, ako aj pre naše pastoračné rozhodnutia, pri ktorých si niekedy môžeme myslieť, že stačí jednoducho pokračovať v tom, čo sme vždy robili. Namiesto toho je dôležité často sa pýtať, kto je pre mňa Pán? Poznám ho skutočne? Čo odo mňa dnes žiada jeho evanjelium? Aké kroky a aké rozhodnutia som povolaný urobiť?
0: Vzývajme preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorá vo svojom srdci prostredníctvom svojho syna hľadala Božiu vôľu, aby nás vždy sprevádzala na ceste viery.
2: Toľko z príhovoru svätého Otca.
0: Rimini. Pápež Leo XIV. Včera 22. augusta pri svätej omši v prístave v Rimini zdôraznil, že každá autorita v cirkvi má byť službou a všetko, čo človek dostáva od Boha, je darom zvereným pre dobro druhých. Kresťanov zároveň pozbudil, aby boli ľuďmi prijatia, jednoty a pomoci a vytvárali priestor, v ktorom človek môže nájsť nielen telesný odpočinok, ale aj Boha a samého seba. prinášame plné znenie homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi.
2: Drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem predsedať tejto Eucharistii s vami a za vás, cirkev, ktorá je v Rimini. Robím tak na vrchole intenzívneho dňa, počas ktorého som navštívil Republiku San Marino a meeting za priateľstvo medzi národmi. Teraz, keď vstupujeme do pánovho dňa, je čas sláviť tajomstvo, ktoré dáva zmysel všetkému a je vrcholom a prameňom každej našej pastoračnej činnosti.
0: Evanjeliu, ktoré sme počuli, sa Ježiš pýta učeníkov: a za koho ma pokladáte vy? Peter v mene všetkých odpovedá: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Aj my sme po 2000 rokoch povolaní obnoviť to isté vyznanie viery. Sme tu preto, lebo veríme, že Ježiš je Mesiáš, večný syn Otca, posvetený a poslaný do sveta, slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.
2: Áno, drahí priatelia, v Petrových slovách spoznávame pravdu, ktorá nás naplňa radosťou a nádejou a nachádzame cestu, ktorá vedie k životu. Cestu Boha, ktorý sa dáva do služby človeku, učiteľa, ktorý sa skláňa, aby umyl nohy učeníkom, pastiera, ktorý sa obetuje za svoje stádo. A práve v tomto svetle hľadíme na Ježišovo gesto, keď odovzdáva Petrovi kľúče, pretože v cirkvi je autorita na každej úrovni službou.
0: Pápež, biskupy, kňazi a diakoni sú ako prví povolaní žiť ju týmto spôsobom a k ním sa má pripojiť celý Boží ľud, každý podľa svojho osobitného povolania. Medzi vami o tom veľmi dobre svedčil Boží služobník Don Oreste Benzi, ktorý hovorieval: naše povolanie spočíva v tom, že sa necháme pripodobniť chudobnému Kristovi, Kristovi služobníkovi, Kristovi, ktorý odčiňuje hriech sveta, Kristovi, vtelenému Bohu človeku, ktorý žije medzi nami v podobe priamého delenia sa o život, počnúc s tými poslednými.
2: V cirkvi totiž poslanie zväzovať a rozväzovať na jednej strane súvisí s úlohou tých z nás, ktorí sme v pánovom mene povolaní vykonávať autoritu, no na druhej strane opisuje štýl a úlohu, ktorá sa týka každého pokrsteného. Objímať, zjednocovať,

0: Zhromaždil bohatstvo pre seba a okruh svojich priateľov a príbuzných a panovačne zaobchádzal s ľuďmi. Zabudol, že najdôležitejšie v dobrodružstve, do ktorého ho jeho pán zapojil, neboli finančné prostriedky a moc, ale možnosť prostredníctvom nich uskutočňovať plán obnovy pre dobro celého spoločenstva. Preto bol zosadený a jeho poslanie bolo zverené Eliakimovi, čestnému človeku, slobodnému od vonkajších tlakov, pevnému vo svojej poctivosti, ako kôl osadený na pevnom mieste, podľa slov proroka.
1: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Božím darom, ktorý nám bol zverený, aby sme sa v jeho rukách mohli stávať jedni pre druhých nástrojmi spásy v spravodlivosti, počnú s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa potom s veľkým a otvoreným srdcom obracali na celý svet.
0: Svätý Pavol nám v druhom čítaní hovorí o Božích zámeroch a vraví, že sú nevyspytateľné. Nie pre zložitosť jeho uvažovania, ale pre odzbrojujúcu nesmiernosť jeho lásky, ktorá presahuje všetky naše schopnosti a očakávania. Lebo od neho hovorí apoštol, skrze neho a pre neho je všetko. Boh je jednoduchý, pretože je čistou láskou, aj nás volá milovať srdcom podobným jeho srdcu, prispôsobovať naše cesty jeho cestám a naše myšlienky jeho myšlienkam.
1: Tieto hodnoty čestnosti, nezišnosti a dobroprajnosti sú, ako je známe, drahé ľuďom v Romani, ktorí sú priamočiari, veselého založenia, pracovití a solidárni. Svedčia o tom početné príklady svätých a blahoslavených, ktorí sa tu narodili, konali skutky lásky a žili evanjelium, niekedy až po mučeníctvo. Dosvedčuje to aj angažovanosť, ktorá je dodnes živá v rozličných cirkevných prostrediach, vo farnostiach, rodinách, katolíckej akcii, v rôznych hnutiach a združeniach, v dielach pomoci a kresťanskej formácie. Určite aj pre toto bohatstvo, popri prírodných a umeleckých krásach jadranského pobrežia a vnútrozemia, sem každoročne prichádza na dovolenku veľmi veľa ľudí z rôznych častí Talianska i sveta.
0: A v tejto súvislosti by som vás chcel pozbudiť, aby ste pokračovali v úsilí o to, aby toto územie bolo pohostinné nielen pre oddych a zábavu, ale aj pre ducha. Svätý Ján Pavol II. Počas návštevy tu pred mnohými rokmi, keď hovoril o tomto povolaní, zdôraznil, že odpočívať neznamená oddeliť sa od seba samého. Naopak, povedal, odpočívať znamená stretnúť sa so sebou samým a zmieriť sa so svojim vnútrom.
1: Svet, v ktorom žijeme, ponúka mnoho foriem zábavy, z ktorých niektoré však vedú skôr k roztriešteniu a skaze, než k skutočnému návratu k sebe a zanechávajú v srdci prázdnotu. Niektorých nazývajú únikom, ako by bol bežný život väzením, z ktorého treba utiecť. My však vieme, že najpravdivejšie miesto, kde môžeme nájsť odpočinok, kde môžeme stretnúť Boha, aby sme sa naozaj stretli aj medzi sebou, nie je vonku, v chaose, ale v nás, v hĺbke duše. Ako kresťanské spoločenstvo sme preto osobitným spôsobom povolaní pestovať túto skúsenosť a odovzdávať ju ďalej, otvorenosťou a osobnou pohostinnosťou i pohostinnosťou našich štruktúr, starostlivosťou o kostoly a ich atmosféru sústredenia, pripravenosťou pomáhať a konať skutky lásky. A to tak voči tým, ktorí si po roku práce hľadajú zaslúžený čas odpočinku, ako aj voči tým, ktorí zranení na tele i na duchu, ďaleko od svojej vlasti prosia o útočisko, jedlo a pomoc.
0: Váš biskup vo svojom liste diecéze napísal: modlitba, jednota, počúvanie, odvaha, jednoduchosť, vďačnosť, krása by chceli poukázať na postoje, ktoré majú byť stále prítomné v každom zlomku života.
1: Drahí bratia a sestry, keď vám všetkým znovu predkladám túto dôležitú výzvu na zamyslenie a angažovanosť, ešte raz vám ďakujem za vaše prijatie a za vašu účasť plnú viery a radosti a zverujem vás do príhovoru Presvätej Panny Márie, svätého Gaudencia a vašich svätých patrónov.
0: Toľko z homílie svätého Otca.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Najslabších a najzraniteľnejších treba rozpoznať Kristovú tvár, zdôraznil už 14. členom Španielskej federácie Marsodéto. Pápež vojakom a policajtom pripomenul, aby boli silní v Pánovi, pretože moc potrebuje pokoru. Monsignor Gallagher začína návštevu Ruska v znamení dialógu a pokoja. Svätý Otec píše Valdenskej synode: rozvíjajme techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Nič nie je stratené mierom, varoval cez vatikánsky rozhlas pred 87 rokmi Pius XII. Prinášame editoriál Andreu Tornieliho z Rimini. Proti falošnému realizmu zbrojenia postavme realizmu z milosrdenstva. Pondelok 24. augusta, vo sviatok svätého Bartolomeja Apoštola, vás z večného mesta zdraví, otec Martin Jarab.

boli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Povzbudzuje medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov. Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť s obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani. Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život, a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Pápež pripomenul aj 10. výročie ničivého zemetrasenia, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, najmä v oblasti Lácia, Umbrie a Marké. Svätý Otec povedal: modlím sa za zosnulých a za ich rodiny, ako aj za všetky postihnuté komunity. Nech viera a solidarita naďalej podporujú úsilie o obnovu. Vatikán. V tvári najslabších a najzraniteľnejších treba vedieť rozpoznať Krista. Zdôraznil to pápež Leo XIV pri dnešnom prijatí členov Španielskej federácie Marzo de Toledo. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám. Členovia federácie prišli do Ríma na púť k Petrovmu stolcu, aby poďakovali Bohu za 10 ročia svojej činnosti. Svätý Otec ocenil službu, ktorá sa často odohráva mimo pozornosti verejnosti, no práve v nej možno podľa neho osobitným spôsobom stretnúť Krista. Svätý Otec uviedol: je to nepochybne náročná úloha, spojená s množstvom skrytej práce, ktorú nikto nevidí a ktorú môže odmeniť iba Boh. Zároveň však prináša veľkú radosť, pretože v tvári každého človeka možno objavovať samotného Ježiša Krista. Práve vo vašej službe môžete osobitným spôsobom dosvedčovať to, čo počúvame v Evanjeliu. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Leo XIV. Zdôraznil, že spôsob, akým spoločnosť pristupuje k slabým a zraniteľným, nie je iba otázkou sociálnej pomoci, ale dotýka sa jej samotnej ľudskosti. Federácii pripomenul hodnoty solidarity, obrany ľudskej dôstojnosti a plného začlenenia. Poďakoval aj za víziu jej zakladateľa Dona Marcellina Casasa Puenteho, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Pápež povedal: Kristova láska nás pobáda k bratom a láska i starostlivosť, ktorými odpovedáme na jej podnety, sú skúškou našej viery. Vatikán. Buďte silní v Pánovi. Týmito slovami povzbudil Leo XIV. Členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomínajú 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Pápež vojakom a príslušníkom bezpečnostných zložiek pripomenul, že ich služba má byť spojená s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Na začiatku príhovoru Svätý Otec spomenul dvoch mladých vojakov, ktorí v piatok zahynuli potom, ako sa zastavili, aby poskytli pomoc. Prirovnali ich milosrdnému Samaritánovi a zverili ich i ich rodiny Pánovi. Ako biblický príklad predstavil stotníka z Kafarnauma. Bol to muž, ktorý poznal disciplínu, poslušnosť, zodpovednosť a odvahu, zároveň si však uvedomoval, že človek si sám nestačí. Pápež zdôraznil: človek nech by mal akúkoľvek zodpovednosť a nech by vykonával akúkoľvek moc a bol akokoľvek bezúhonný, je vždy hladný po nekonečne a smedný po večnosti. Nekonečno a večno sú nám na dosah Ježišovi Kristovi, sú Pánovým darom. Vojenského ordinára kaplánov Leo XIV. Vyzval, aby zostávali ľuďom skutočne na blízku, prijímali ich, počúvali, sprevádzali a nezabúdali ani na ich rodiny. Ich svedectvo lásky k cirkvi a k vlasti označil za balzam, ktorý potešuje a dáva nádej. Vatikán, Rusko. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher dnes prišiel do Moskvy. Jeho návšteva Ruskej federácie potrvá do piatka 28. augusta a bude zahrať

zhrňať rokovania s predstaviteľmi štátu, moskovského patriarchátu i stretnutia s miestnou katolíckou komunitou. Zajtra sa arcibiskup Gallagher stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a následne s metropolitom Antóniom Volokolamským, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. V stredu bude rokovať s Jurijom Ušakovom, poradcom prezidenta Ruskej federácie pre zahraničnú politiku. Vo štvrtok bude program venovaný katolíckej komunite. Monsignor Gallagher sa stretne s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami, bude sláviť svetú omšu v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve a následne sa stretne s biskupmi. Program podľa Vatikánu potvrdzuje vôľu Svätej stolice pokračovať cestou dialógu aj v jednej z najťažších etáp medzinárodných vzťahov na globálnej úrovni. Arcibiskup Gallagher navštívil Moskvu naposledy v novembri 2021. Aj vtedy rokoval so Sergejom Lavrovom a s predstaviteľmi ruskej vlády i moskovského patriarchátu. Vatikán, Taliansko. Pápež Lev XIV. Pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody v Torre Pellice v talianskom Piemonte. V posolstve podpísanom štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom, osobitne upriamil pozornosť na výzvy umelej inteligencie a digitálnej revolúcie. Synode, ktorá sa koná od 22. do 26. augusta, predchádzal deň reflexie venovaný umelej inteligencii. Pápež tejto súvislosti vo svojom posolstve pripomenul. Pred tvárou digitálnej revolúcie, ktorá akoby naznačovala prekonanie človeka, sú kresťania povolaní spoločne vydávať svedectvo o slobode ľudských bytostí, stvorených na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas, Leo XIV. Zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Synoda sa venuje aj mieru, sociálnej spravodlivosti, ekumenizmu, ľudským právam, ochrane najzraniteľnejších, udržateľnosti a výzvam kresťanského svedectva v súčasnej spoločnosti. Vatikán. Pred 87 rokmi 24. augusta 1939 sa pápež Pius XII prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu obrátil na vládcov a národy sveta s naliehavou výzvou, aby zabránili vojne. O 8 dní neskôr, po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom, vypukla druhá svetová vojna. Vážna hodina opäť odbíja pre veľkú ľudskú rodinu. Týmito slovami začal Pius XII svoje večerné rozhlasové posolstvo adresované celému svetu. V čase prudko rastúceho napätia vyzýval vlády, aby odložili obvinenia, hrozby a vzájomnú nedôveru a pokúsili sa spory vyriešiť prostredníctvom spoločných a čestných dohôd. Uviedol, nič nie je stratené mierom, všetko môže byť stratené vojnou. Pápež zdôrazňoval, že spravodlivosť sa presadzuje silou rozumu, nie silou zbraní. Hovoril aj v mene tých, ktorí by za vojnu zaplatili najvyššiu cenu, matiek, otcov, nútených opustiť rodiny, pracujúcich, nevinných a mladých ľudí. Mocných sveta vyzval, aby svoju moc nepoužívali na ničenie, ale na ochranu národov a zachovanie pokoja. Rimini. Čas zodpovednosti. Tak znie názov dnešného editoriálu riaditeľa redakcie Vatikán News Andreu Tornielyho, ktorý sa vracia k slovám Leva XIV. Na mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Proti falošnému realizmu, ktorý znovu vyzbrojuje mysle, slova a národy, má dnes katolícka kultúra postaviť realizmus milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci, aj protivníci, sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Tieto slová adresoval Leo XIV. Účastníkom mítingu v Rimini a osobitne tisícom mladých, ktorí oživujú toto veľké podujatie na konci leta, zrodené zo skúsenosti hnutia Comunione e Liberazione. Neboli to zdvorilostné slová, ale konkrétna výzva. Predovšetkým výzva pozrieť sa na realitu, ktorú dnes prežívame.
Už pred 44 rokmi svätý Ján Pavol II. Vo svojom príhovore na mítingu hovoril o kráse slov ako stretnutie a priateľstvo medzi národmi v čase, ktorý on sám označil za dramatické hodiny dejín sveta. Dnes je medzinárodná situácia ešte neistejšia a krehkejšia než vtedy. Pribúdajú konflikty, pokračuje zabíjanie civilistov a detí. Stačí pomyslieť na Gazu a Ukrajinu a mnohé krajiny investujú čoraz väčšie sumy do zbrojenia. Z oči voči tomu všetkému pápež pripomína povolanie mítingu. Nemá byť akousi enklávou, ale križovatkou stretnutia dialógu. Leo povedal, že toto je čas odpovednosti. Nasledovať Krista dnes, po tragédiách 20. storočia, znamená plne si uvedomiť, že proti zlu nemožno bojovať zlom. Jedinou odpoveďou, kresťanskou odpoveďou je láska, teda metóda vykúpenia, ktorú stelesnil ukrižovaný Mesiáš. A preto tým, ktorí dnes v mene údajného realizmu, ktorý pápež neváhal označiť za falošný, sú vyzbrojovať mysle, slová a národy, katolícka kultúra odpovedá autentickým realizmom, realizmom milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci aj protivníci sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Potrebujeme teda odvážnych priekopníkov, ktorí sa konkrétne zasadia o to, aby oslobodili spolužitie od podozrievania, prácu od modloslužby zisku a technológie i financie od biznisu smrti. Leo XIV. Žiada odhaľovať nespravodlivé mocenské vzťahy, ktoré sú koreňom chudoby a nerovností, vojny a environmentálnych katastrof. Je to silná výzva, plná konkrétnych dôsledkov od Petrovho nástupcu, ktorý už od prvého dňa svojho pontifikátu hovorí o odzbrojenom a odzbrojujúcom pokoji. Tento princíp treba mať na pamäti ako kritérium posudzovania spoločenskej, ale aj politickej angažovanosti všetkých katolíckych laikov. Mimoriadne významné je aj to, že pápež vyzýva ľudí mítingu, aby riskovali a osobne sa angažovali, rozširujúc svoje vzťahy ponad každú príliš úzku príslušnosť. Pretože hnutie, skupiny a spoločenstvá sa majú stať odrazovým mostíkom pre ponorenie sa do celej skutočnosti a majú sa stavať proti všetkému, čo by ich chcelo vzdialovať od bratov a sestier iných kultúr, citlivosti a pôvodu, najmä od tých najchudobnejších. Napokon treba zdôrazniť aj pripomienku Petrovho nástupcu, že v láske nikdy nie je miesto pre nátlak, indoktrináciu ani verbovanie, pretože láska existuje iba v slobode, v živom dialógu a vo veľkodušnom darovaní seba samého. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Najslabších a najzraniteľnejších treba rozpoznať Kristovú tvár, zdôraznil už 14. členom Španielskej federácie Marsodéto. Pápež vojakom a policajtom pripomenul, aby boli silní v Pánovi, pretože moc potrebuje pokoru. Monsignor Gallagher začína návštevu Ruska v znamení dialógu a pokoja. Svätý Otec píše Valdenskej synode: rozvíjajme techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Nič nie je stratené mierom, varoval cez vatikánsky rozhlas pred 87 rokmi Pius XII. Prinášame editoriál Andreu Tornieliho z Rimini. Proti falošnému realizmu zbrojenia postavme realizmus milosrdenstva. Pondelok 24. augusta, vo sviatok svätého Bartolomeja Apoštola, vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Obrátil svoje myšlienky najskôr na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí. Uistil obyvateľov krajiny o svojich modlitbách a zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo k spoločnému úsiliu. Povedal: vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Povzbudzuje medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov. Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť s obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani. Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život, a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Pápež pripomenul aj 10. výročie ničivého zemetrasenia, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, najmä v oblasti Lácia, Umbrie a Marké. Svätý Otec povedal: modlím sa za zosnulých a za ich rodiny, ako aj za všetky postihnuté komunity. Nech viera a solidarita naďalej podporujú úsilie o obnovu. Vatikán. V tvári najslabších a najzraniteľnejších treba vedieť rozpoznať Krista. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri dnešnom prijatí členov Španielskej federácie Marsodéto z Toleda. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám. Členovia federácie prišli do Ríma na púť k Petrovmu stolcu, aby poďakovali Bohu za 10 ročia svojej činnosti. Svätý Otec ocenil službu, ktorá sa často odohráva mimo pozornosti verejnosti, no práve v nej možno podľa neho osobitným spôsobom stretnúť Krista. Svätý Otec uviedol: je to nepochybne náročná úloha, spojená s množstvom skrytej práce, ktorú nikto nevidí a ktorú môže odmeniť iba Boh. Zároveň však prináša veľkú radosť, pretože v tvári každého človeka možno objavovať samotného Ježiša Krista. Práve vo vašej službe môžete osobitným spôsobom dosvedčovať to, čo počúvame v Evanjeliu. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Leo XIV. Zdôraznil, že spôsob, akým spoločnosť pristupuje k slabým a zraniteľným, nie je iba otázkou sociálnej pomoci, ale dotýka sa jej samotnej ľudskosti. Federácii pripomenul hodnoty solidarity, obrany ľudskej dôstojnosti a plného začlenenia. Poďakoval aj za víziu jej zakladateľa Dona Marcellina Casasa Puenteho, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Pápež povedal: Kristova láska nás pobáda k bratom a láska i starostlivosť, ktorými odpovedáme na jej podnety, sú skúškou našej viery. Vatikán. Buďte silní v Pánovi,
Týmito slovami povzbudil už 14. členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomínajú 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Pápež vojakom a príslušníkom bezpečnostných zložiek pripomenul, že ich služba má byť spojená s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Na začiatku príhovoru svätý otec spomenul dvoch mladých vojakov, ktorí v piatok zahynuli potom, ako sa zastavili, aby poskytli pomoc. Prirovnali ich milosrdnému Samaritánovi a zverili ich ich rodiny Pánovi. Ako biblický príklad predstavil stotníka z Kafarnauma. Bol to muž, ktorý poznal disciplínu, poslušnosť, zodpovednosť a odvahu, zároveň si však uvedomoval, že človek si sám nestačí. Pápež zdôraznil. Človek nech by mal akúkoľvek zodpovednosť a nech by vykonával akúkoľvek moc a bol akokoľvek bezúhonný, je vždy hladný po nekonečne a smedný po večnosti. Nekonečno a večno sú nám na dosah Ježišovi Kristovi, sú Pánovým darom. Vojenského ordinára a kaplánov Lev XIV. Vyzval, aby zostávali ľuďom skutočne na blízku, prijímali ich, počúvali, sprevádzali a nezabúdali ani na ich rodiny. Ich svedectvo lásky k cirkvi a k vlasti označil za balzam, ktorý potešuje a dáva nádej. Vatikán, Rusko. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher dnes prišiel do Moskvy. Jeho návšteva Ruskej federácie potrvá do piatka 28. augusta a bude zahŕňať rokovania s predstaviteľmi štátu, moskovského patriarchátu i stretnutia s miestnou katolíckou komunitou. Zajtra sa arcibiskup Gallagher stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a následne s metropolitom Antóniom Volokolamským, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. V stredu bude rokovať s Jurijom Ušakovom, poradcom prezidenta Ruskej federácie pre zahraničnú politiku. Vo štvrtok bude program venovaný katolíckej komunite. Monsignor Gallagher sa stretne s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami, bude sláviť svätú omšu v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve a následne sa stretne s biskupmi. Program podľa Vatikánu potvrdzuje vôľu Svätej stolice pokračovať cestou dialógu aj v jednej z najťažších etáp medzinárodných vzťahov na globálnej úrovni. Arcibiskup Gallagher navštívil Moskvu naposledy v novembri 2021. Aj vtedy rokoval so Sergejom Lavrovom a s predstaviteľmi ruskej vlády i moskovského patriarchátu. Vatikán, Taliansko. Pápež Lev XIV. Pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody v Torre Pellice v talianskom Piemonte. V posolstve podpísanom štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom, osobitne upriamil pozornosť na výzvy umelej inteligencie a digitálnej revolúcie. Synode, ktorá sa koná od 22. do 26. augusta, predchádzal deň reflexie venovaný umelej inteligencii. Pápež tejto súvislosti vo svojom posolstve pripomenul. Pred tvárou digitálnej revolúcie, ktorá akoby naznačovala prekonanie človeka, sú kresťania povolaní spoločne vydávať svedectvo o slobode ľudských bytostí, stvorených na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas Leo XIV. Zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Synoda sa venuje aj mieru, sociálnej spravodlivosti, ekumenizmu, ľudským právam, ochrane najzraniteľnejších, udržateľnosti a výzvam kresťanského svedectva v súčasnej spoločnosti. Vatikán. Pred 87 rokmi 24. augusta 1939 sa pápež Pius XII. Prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu obrátil na vládcov a národy sveta s naliehavou výzvou, aby zabránili vojne. O 8 dní neskôr, po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom, vypukla druhá svetová vojna. Vážna hodina opäť odbíja pre veľkú ľudskú rodinu. Týmito slovami začal Pius XII. Svoje večerné rozhlasové posolstvo adresované celému svetu.
V čase prudko rastúceho napätia vyzýval vlády, aby odložili obvinenia, hrozby a vzájomnú nedôveru a pokúsili sa spory vyriešiť prostredníctvom spoločných a čestných dohôd. Uviedol, nič nie je stratené mierom, všetko môže byť stratené vojnou. Pápež zdôrazňoval, že spravodlivosť sa presadzuje silou rozumu, nie silou zbraní. Hovoril aj v mene tých, ktorí by za vojnu zaplatili najvyššiu cenu, matiek, otcov, nútených opustiť rodiny, pracujúcich, nevinných a mladých ľudí. Mocných sveta vyzval, aby svoju moc nepoužívali na ničenie, ale na ochranu národov a zachovanie pokoja. Rimini. Čas zodpovednosti. Tak znie názov dnešného editoriálu riaditeľa redakcie Vatikán News Andreu Tornieliho, ktorý sa vracia k slovám Leva XIV. Na mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Proti falošnému realizmu, ktorý znovu vyzbrojuje mysle, slova a národy, má dnes katolícka kultúra postaviť realizmus milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci, aj protivníci, sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Tieto slová adresoval Leo XIV. Účastníkom mítingu v Rimini a osobitne tisícom mladých, ktorí oživujú toto veľké podujatie na konci leta, zrodené zo skúsenosti hnutia Comunione e Liberazione. Neboli to zdvorilostné slová, ale konkrétna výzva. Predovšetkým výzva pozrieť sa na realitu, ktorú dnes prežívame. Už pred 44 rokmi svätý Ján Pavol II. Vo svojom príhovore na mítingu hovoril o kráse slov ako stretnutie a priateľstvo medzi národmi v čase, ktorý on sám označil za dramatické hodiny dejín sveta. Dnes je medzinárodná situácia ešte neistejšia a krehkejšia než vtedy. Pribúdajú konflikty, pokračuje zabíjanie civilistov a detí. Stačí pomyslieť na Gazu a Ukrajinu a mnohé krajiny investujú čoraz väčšie sumy do zbrojenia. Z očí voči tomu všetkému pápež pripomína povolanie mítingu. Nemá byť akousi enklávou, ale križovatkou stretnutia dialógu. Leo povedal, že toto je čas odpovednosti. Nasledovať Krista dnes, po tragédiách 20. storočia, znamená plne si uvedomiť, že proti zlu nemožno bojovať zlom. Jedinou odpoveďou, kresťanskou odpoveďou je láska, teda metóda vykúpenia, ktorú stelesnil ukrižovaný Mesiáš. A preto tým, ktorí dnes v mene údajného realizmu, ktorý pápež neváhal označiť za falošný, chcú vyzbrojovať mysle, slová a národy, katolícka kultúra odpovedá autentickým realizmom, realizmom milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci aj protivníci sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Potrebujeme teda odvážnych priekopníkov, ktorí sa konkrétne zasadia o to, aby oslobodili spolužitie od podozrievania, prácu od modloslužby zisku a technológie i financie od biznisu smrti. Leo XIV. Žiada odhaľovať nespravodlivé mocenské vzťahy, ktoré sú koreňom chudoby a nerovností, vojny a environmentálnych katastrof. Je to silná výzva, plná konkrétnych dôsledkov od Petrovho nástupcu, ktorý už od prvého dňa svojho pontifikátu hovorí o odzbrojenom a odzbrojujúcom pokoji. Tento princíp treba mať na pamäti ako kritérium posudzovania spoločenskej, ale aj politickej angažovanosti všetkých katolíckych laikov. Mimoriadne významné je aj to, že pápež vyzýva ľudí mítingu, aby riskovali a osobne sa angažovali, rozširujúc svoje vzťahy ponad každú príliš úzku príslušnosť. Pretože hnutie, skupiny a spoločenstvá sa majú stať odrazovým mostíkom pre ponorenie sa do celej skutočnosti a majú sa stavať proti všetkému, čo by ich chcelo vzdialovať od bratov a sestier iných kultúr, citlivosti a pôvodu, najmä od tých najchudobnejších. Napokon treba zdôrazniť aj pripomienku Petrovho nástupcu, že v láske nikdy nie je miesto pre nátlak, indoktrináciu ani verbovanie, pretože láska existuje iba v slobode, v živom dialógu a vo veľkodušnom darovaní seba samého. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.